Natten sänkte sig, tystnaden härskade. Plötsligt, utom mörkret, hördes morbror Gottfrid sjunga. Han sjöng med en svag, beslöjad, liksom inåtvänd röst. Den tycktes komma från fjärran och gå bort till det okända. Kristoff höll andan, han var iskall av sinnesrörelse. Vad var det, morbror? Säg, vad var det du sjöng? Jag vet inte, det är en visa. Vem har gjort den? Det är en gammal visa, den har alltid funnits. Månen hade gått upp bakom fälten, rund och lysande. En lätt silverskir slöja svävade längs marken över det spegelblanka vattnet. Livet glider undan. De yttre formernas värld nötes ut och förnyas. Du alena förgår inte, du odödliga musik. Du har den frid som utstrålar från stjärnorna som i den nattliga fältens rymder plöjer sina ljusskimrande fåror. Gömd mot ditt hjärta lyssnar jag till det eviga livets pulsslag.